0: Wala sang bisan sin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

0: Katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ini nga produksyon ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali.

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Pedok. Kag ang magadala amo si Melvin Flores Plotanya.

0: Lorgo
1: Fisto. As always, supod sa inyo alagad sa mikrofono. Wala sang iban nga ginabit-bit nga hingan iban sa kahanginan magluwas sa kamaturan. Wala sang iban nga ginahalad sa imo kundi katampad lang. Julius Mareveles ang ngalan.

Mayong gabi, mga kapamilya, sa tanan ng mga tagpalmati sa atong nakalatnotunan, tinig ng reformasyon. Sa siniing kagabihon, sa gihapon, nalayaw ng Diyos. Pasalamatan taman siya, bangod siya marakong magugma. Siya nga proteksyon, pagatipan sa aton. Kag tanan-tanan ng mga pagkamayong physical, mental, spiritual, financial protection, aton nabaton sa iya. Amuna nga sa siniing kagabihon, aton siya pasalamatan sa gihapon. Hindi tagid pagkalipatan, kaya mulanggit ni ang pinaka-importante nga malipay ang Diyos sa aton nga mga kilala siya nga kita amo ang mga matutuod ni Kristo hanon. Kag kay nagadayaw kita, kag nagpasalamat, permi siya tanan nga mga pagkamayo nga iya ginabuo sa aton. Kay kabaro na kita nga sa permi natong diri ginalimat nga ang Ginoo nagabubo sa iya mga pagkamayo biskan pa sa mga malaot upon na ang mga matarong. Muna nga sa sining kagabihon, aton nga paslamatan siya. Kag sa kamutanan, kamusta? Tanan nga tagpalamati sa sining uragwagan. Sa gihapon, aton nga paslamatan, gid ang Ginoo. Kay ari kita nakapadayon paghihapon sa pagtuon sa mga pulong sang Dios. Now, sang hindi pa kita gid magkadto sa aton nga pagtuon, mga utor na magkabiyanan, padayonon tatong itong aton nga ginatunan ligad ng modern revivals. Gayon, may dako gali nga ang tanan ang suwan sang Dios, mga muyo anay kita. Mapagpala at mabagi naming Panginoong Dios sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, dumarulog sa banal na ruklukan, pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patawbay at gabay sa buong maghapon na kami po'y lubos niyong iningatan mula sa lahat ng mga panganib at kapahamakan. Sinapit sa gabing ito upang magkapagpatuloy sa pagbulay-bulay sa banal na mga salita. Pagpalaan mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM, at higit sa lahat ang CEO Rocamiloy at pamilya na nawa patuloy ang mga pagpapala na ginakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection. Gayon din sa lahat ng mga nakinig, palain mo man sila at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasalalaman sa inyo. Ito'y aming hiniling sa magitan ng matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Padayon ta ang aton nga pagtuon magaturan nga suno sa aton nga ginatunan nga ang pagpakabalaan gali gin kinahalan gin sa Ginoo tapos nga kita mapasiguli kay kita nadula nagbulaganay ang tao kag ang Dios bangod sa sala amo na nga gin kinahanglan nga kita makabalik man sa aton una nga kahimtangan ta sa pagalagad kangay kay adan kag iba sang hindi pa sila nakasala nga ang ila balaha balaan nga kabuhi kag ang ila nga walay kasawayan, himpit, amo na ang ginkinahan sa Ginoo nga mapasaguli kag amugid na ang pinakaimportante nga ginahulat ni Kristo. Amo na nga padayon ta ang mga pulong sang balaan nga kasulatan diri kay si Pablo nagatudlo sa mga tumuluo dapat pakabalaan nun gid sila paagi sa balaan ng Espiritu suno sa Roma 15:36. Ano ang buluhaton sang balaan ng Espiritu? Jesus nagsiling, siya magitutunan, kung mag-abot siya ang Espiritu sang kamatuoran, magatoy-toy siya sa inyo sa bugkos na kamatuoran. Kag ang salmista nagsiling, ang imo kasuguan amo ang kamatuoran. Paagi sa pulong kag sa Espiritu sang Dios, ginabuksan sa mga tao ang dalagko ng mga prinsipyo sang pagkamatarong na nagalakip sa iya kasuguan. Kagsanglit ang kasuguan sang Dios balaan kag matarong kag maayo isa ka transcript sang Dios nun nga kaimpitan nagasunod nga ang isa ka kinaiya nga naporma paagi sa pagtuman sa sina nga kasuguan mangin balaan si Kristo isa ka himpit nga halimbawa sang amo nga kinaiya siling niya gintuman ko ang mga sugo sang akon amay 1:15 kag ginhimo ko pirmi ang mga butang nga makapamuot sa iya. Juan 8:29. Ang mga sumulunod ni Kristo dapat mangin kaangay niya paagi sa grasya sang Dios sa pagporma sang mga kinaiya nga nagahisanto sa mga prinsipyo sang iya balaan nga kasuguan. Amo ini ang pagkabalaan sa Biblia. Ini nga buluhaton mahimo lamang paagi sa pagtuo kay Kristo. Paagi sa gahom sang nagapuyo nga Espiritu sang Dios. Si Pablo, nagalaygay sa mga tumuloo, tinguhain ninyo ang inyo kagulingon nga kaluwasan nga may kahadlok kag pagkurong. Kay ang Dios amo ang nagapanghikot sa inyo sa pagbuot kag sa paghimo, suno sa iya, maayo nga kaubuton. Pilipos 2:13 kag
versikulo 12. Mabatyagan sang Kristiyano ang mga pagpahulag sang sala, habang hoptan niya ang dalayon nga pagpakigaway batok sa sini. Yari diri ang bulig ni Kristo nga aton kinanglanon. Ang tawhanon nga kaluyahon nangin isak sa Diyos noon nga kusog, kag ang pagtuo nagasiling salamat sa Diyos nga naghatag sa aton sang kadalagaan paagi sa aton Ginoong Jesucristo. 1 Corinto 15 versikulo 57. Mathag nga ginpakita sang kasulatan nga ang hilikuton sang pagpakabalaan progresibo. Kun sa pagkonverter ang makasasala, makakita sang paghidait sa Diyos paagi sa dugo sang pagpasaguli, ang Kristohanong kabuhi bag-o lang nagsubod. Karon siya dapat magpadayon padulong sa kempitan sa pagtubo, tubtob sa talaksan sang kataason kag kabukusan ni Kristo. Suno sa Pilipos o Episo 4 versikulo 13. Si Apostol Pablo nagsiling, ining isa ka butang nga ginahimo ko nga ginakalimtan ang mga butang nga yara sa likod kag ginahingabot ang mga butang nga yara sa unahan. Nagatinguha ako padulong sa pagpadya sang mataas nga pagtawag sang Dios kay Kristo Jesus. Pilipos 3 versikulo 13 kag 14. Kag ginabutang ni Pablo kag ni Pedro sa aton atubang ang mga tikang nga sa diin matigayon ang pagpakabalaan sang Biblia. Sa paghatag sang bungos nga kakugi, idugang sa inyo pagtuo ang bertod, kag sa bertod ang ihibalo, kag sa ihibalo ang pagpugong, kag sa pagpugong ang pagbatas, kag sa pagbatas ang pagkadyusnon, kag sa pagkadyusnon ang unudnon nga kaayo, kag ang unudnon nga kaayo. Ining mga butanga hindi gid kamo mapukan. So, yadtong maka-experience sang pagpakabalaan sang Biblia, magapakita sing Espiritu sang pagkamapainubuson. Kangay kay Moises, mayara siya sing pagtanaw sang makahaladlok nga pagkahalang doon sang pagpakabalaan kag nakita nila ang iya kagulingon nga pagkaditakos sa kabaliskaran sang kaputli kag ginbayaw nga kaimpitan sang isa nga wala sing katapusan sang nakita ni Moses ang Dios. Si manalag na Daniel, isa kahalimbawa sang matuod nga pagpakabalaan. Ang iya malawi nga kabuhi na puno sang dungganon nga pag-alagad para sa iya agalon. Isa siya kataw nga ginahigug magid, Daniel 10 versikulo 11, sa langit. Apang sa baylo nga maangkon nga putli kagbalaan, ining dungganon nga propita nagpakilala sang iya kagulingon sa matuod nga makasasala sang Israel. Samtang nagapakiluoy siya sa tubang sang Dios para sa iya katawhan, naghambal siya mga pangamuyo, wala namon ginapresyo.

nga nagasingit, balaan, balaan, balaan ang Ginoo sang mga kasoldadosan. Nga nagasingit siya, kailo ako, kay wala na ako. Isaiah 60, versikulo 3. Isaiah 6, versikulo 3, kag 5. Si Pablo sa tapos nga ginsakmit siya sa katlo nga langit, kag nakabati siyang mga butang nga giindi mahimo sang isa katao nga ihambal, nagahambal na hanungod sa iya kamulingon subong, kubos labing kubos sa tanan nga mga santos. 2 Corinto 12, versikulo 2 ka, kag hasta sa 4, episode 3, versikulo 8. Amoyad to ang hinigugma nga si Juan, nga nagsandig sa dugha ni Jesus kag nakakita sang Yehemiah nga nahulog nga daw isa kapatay sa atubang sang mga tiil sang anghel. Indi mahimo nga may pagbayaw sa kagulingon. Wala sing bugalon nga pag-angkon sang kahilwayan gikan sa sala, sa bisan, sa bahin sang mga nagalakat sa landong sang cross sang Kalbaryo. Ginabatyag nila nga ang ila sala, amo ang nagtugas ang kasakit nga nagdugmok sang tagipusoon sang anak sang Dios, kag ini nga pangunahuna magadulong sa ila sa pagpakanubo sa kagalingon. Ang mga nagapuyo nga pinakamalapit kay Jesus nakahangop sing labing maathag sang kaluyahon kag pagka makasasala sang katawhan, kag ang ila lamang paglaom amo ang merito sang isa kaginlansang kag nabanhaw nga manluluwas. Ang pagpakabalaan nga karon nag-angkon sang prominensya sa reliyoso nga kalibutan, nagadala upod sing sini sang espiritu sang pagbayaw sa kagulingon kag sang pagsikway sa kasuguan sang Dios, nga nagamarka sini subong dumuloong sa reliyon sang Biblia. Ang mga manog sakdang sini nagatudlo nga ang pagpakabalaan isa kagilayon nga buluhaton nga paagi sa sini, paagi sa pagtuo lamang, nagalabot sila sa himpit nga pagpakabalaan. Magtuo ka lang, siling nila, kag imo ang pagpakamaayo. Wala na sing dugang nga panikasog sa bahin sang nagabaton sang dapat kinanglanon. Sa amuman nga tiyon, ginapanghiwala nila ang otoridad sang kasuguan sang Dios nga nagahingyo nga sila hilwayon gikan sa obligasyon sa pagtuman sang mga sugo. Apang, posible bala nga ang mga tao mangin balaan suno sa kabuton sang kinaiya sang Dios? Nga wala nagahi santo sa mga prinsipyo nga isa ka ekspresyon sang iya kaugali, kinaugali, kag kinabuton, kag nagapakita kung ano ang iya maayo nga kahamutan? Ang handom para sa isa ka mahapos nga reliyon nga wala nga kinahanglan sang pagtinguha, wala sing pagdumili sa kagulingon, wala sing pagbulagay gikan sa mga kabuangan sang kalibutan, naghimo sang doktrina sang pagtuo kag pagtuo lamang nga isa ka popular nga doktrina apang ano ang ginasiling sang pulong sang Dios. Si Apostol Santiago nagasiling, ano ang pulos mga kauturan ko? Kung ang isa ka tao magasiling nga may pagtuo siya apang wala mga binuhatan, maluwas bala siya sa sina nga pagtuo? Luyag mo bala may baluan o tao nga wala sing pulos nga ang pagtuo nga wala sing mga binuhatan patay kag paagi sa pagtuo nang hinhimpit? Santiago 2:14-24. Ang panaksihon sang pulong sang Dios batok sa sining makasiod nga doktrina sang pagtuo nga wala sing mga buhat. Indi pagtuo ang nagaangkon sang pabor sang langit nga wala nagasunod sa mga kondisyon nga diin ang kaluoy dapat ihatag. Ini isa ka pagbati kay ang matuod nga pagtuo na pasad sa mga saad kag mga aman sang kasulatan. Indi pagtuguti ang bisan sino nga magdaya sang ila kagulingon paagi sa pagpati nga mahimo sila manginbalaan samtang hungod nga ginalapas ang isa sang mga ginabatoman sang Dios. Ang paghimo sang isa kanahibaluan nga sala nagapanghipos sang nagapanaksi sa tingog sang espiritu kag

nagapain sang kalagikan sa Dios. Ang sala amo ang paglapas kasuguan. Kag ang bisan sino nga nagapakasala, nagalapas ang kasuguan, wala makakita sa iya o kun makakilala sa iya. 1 Juan, versikulo 6 sa kapitulo 3. Bisan pa nga si Juan sa iya mga sulat, nagapuyo sing bugos ng gugma, apang wala siya, nagapang ngalagag sa pagpahayag sang matuod nga kiniya sa itong klase nga nagapangangkon nga ginapakabalaan samtang nagakabuhi sa paglapas ang kasuwan sang Diyos. Siya nagasiling, nakilala ko siya, kag wala nagatuman sang iya mga sugo. Siya nga nagasiling, nakilala sa iya, kag nakilala ko siya, kag wala nagatuman siya mga sugo, butigon siya, kag ang kamatuoran wala sa iya. Apang ang nagatuman sang iya pulong, saya matuod-tuod ng mga ang gugma sang Diyos na himpit. Yari ang pagtilaw sa propesyon sang tagsakatao. Hindi naton mahatag ang pagkabalaan sa bisan sino nga tao nga wala siya kinadala sa pagtakos sang lamang talaksan sang Diyos sa pagpakabalaan sa langit kag sa duta. Kuna mga tao wala nagabatiag sing kabukaton sang moral nga kasuguan, kun ginapakanubo nila kag himuah ang kapawa sang mga pagsulundang sang Dios, kun maglapas sila sang isa sa labing jutay sining mga sugo kag magtudlo sa mga tao sing amo, indi sila pagtahod sa panulok sang langit. Kag mahimo naton mabalaan nga ang ila mga pag-angkon wala sing sansara. Kag ang pag-angkon nga wala sing sala sa iya kagulingon, pagpatuod na siya na nagahimo sini nga pag-angkon malayo sa balaan kakabuhi. Ini tungod kay wala siya sing matuod nga paghangop sang walay katapusan nga kaputli kag pagpakabalaan sang Dios, o kun ano ang dapat nila mangin nga mangin na isuno sa iya kinaiya. Tungod kay wala siya sing matuod nga paghangop sang kaputli kag ginbayaw nga pagkay mahigugmaon ni Jesus kag sang pagpakamalaot kag kalainan sang sala nga ang tao makabig sang iya kagulingon nga balaan. Kung mas dako nga distansya sa tunga nila kag ni Kristo, kag kung mas indi nagakaigo ang iya mga paghangop sang Dios nun nga kinaiya kag mga kinanglanon, mas matarong siya nga makita sa iya kagulingon nga mga mata. Ang pagpakabalaan kin butang sa kasulatan nagalakip sang bugos nga pagpakatao, espiritu, kalag kag lawas. Si Pablo nagapangamuyo para sa mga taga Tesalonika nga ang ila bugos nga espiritu kag kalag kag lawas amligan nga wala sing kasawayan sa pagkari sa aton Ginoong Jesucristo. 1 Tesalonika 5 bersikulo 23. Sa liwat nagasulat siya sa mga tumulo, gani nagapakitlooy ako sa inyo mga kauturan, paagi sa mga kaluoy sang Dios, nga ihalad ninyo ang inyo mga lawas subong buhi nga halad balaan kalahamutan sa Dios. Roma 12 bersikulo 1. Sa panahon sang dumaan nga Israel, ang tagsa ka halad nga ginala bilang halad sang Dios ginausi sa sing maayo. Kun may natukiban nga depekto sa sapat nga ginapresentar, ginabalibaran ini kag nagsugo ang Dios nga halad mangin wala sing kasawayan. Gani ang mga Kristiyano kinasugo sa pagpresentar sa ilang mga lawas, ila kabuhi nga halad, isa kabuhi nga halad balaan kalahamutan sa Dios. Agud mahimo ini ang tanan nila nga gahom dapat amligan sa pinakamaayo nga kahimtangan. Ang tagsa kabuhat nga nagapaluya sang physical o kon mental nga kusog nagahimo sa tao nga indi nagakabagay sa pagalagan siya manunuga. Kag mahamuot bala ang Dios sa bisan ano nga butang nga kubos sa pinakamaayo nga mahatag naton? Si Kristo nga siling, higugmaon mo ang Ginoo nga imo Dios sa bugos mo nga tigipusoon. Ang mga nahugugma sa Dios sa bugos nga tigipusoon magahandong sa paghatag sa iya sang pinakamaayo nga pag-alagad sa ila kabuhi kag sila
magatinguha sing dalayon sa pagdalasang tagsa ka gahom sang ila pagsunod sa mga kasuguan nga magapasanyog sang ila ikasarang sa paghimo sang iya kabuton. Indi nila pagi sa pagpatuyang sang gana o kun kailibgon magpaluya o kun magdagta sang halad nga ila ginhalad sa ila langit nun nga amay. Si Pedro Nagasiling, likaway ang mga kailibgon sa unod nga nagapakig-away batok sa kalag. 1 Pedro 2 versikulo 11. Ang tagsa ka makasasala nga pagpahamuot may huyog sa pagpaluya sang mga ikasarang kag sa pagpamatay sang mental kag espiritual espirituhanon nga mga paghangup kag ang pulong o kon ang espiritu sang Dios makahimo lamang sing maluyang ekspresyon sa tigipusoon. Si Pablo nagsulat sa mga taga-Korinto, tinluan nato ng aton kagulingon gikan sa tanan ng mga kaykuan sang unod kag espiritu nga himpit ang pagpakabalaan sa karlok sang Dios. 2 Korinto 7 versikulo 1. Kagupod sa mga bunga sang espiritu, gugma, kalipay, paghidait, pagka mapinasinsyahon, kalulo, kaayo, pagtuo, pagka mapinaubuson, ginklase niya ang pagkubong. Galacia 5:22-23. Wala sa payan sining inspirado nga mga deklarasyon, pila ka nagapangangkon nga mga Kristiyano ang nagapaluya sang ilang mga gahom sa pagtinguha nga makaganar o kung makasimba sa usok. Pila ang nagapanubo sang ila tulad Dios nga pagkalalaki paagi sa pagka mahamkunon, paagi sa pag-inom sing alak, paagi sa ginadumilian nga kalipayan kag ang simbahan sa baylo nga magsabdong masami nga nagapalig-on sang kalautan paagi sa pag-apilar sa gana sa handom para sa ginansya ukon sa gugma sa kalipayan sa pagpuno sing iya bahandi nga ang gugma kay Kristo tuman ka maluya nga mahatag. Kung si Jesus magsulod sa mga simbahan karon kag tanaon ang sinusalo kag dibalaan nga negosyo dito nga ginahimo sa ngalan sang reliyon, indi bala niya pagtabugon hayadtong mga manug pasipala subong kagintabog niya ang mga manug baylo sing kwarta gikan sa templo. Si Apostol Santiago nagpahayag nga ang kaalam gikan sa hitaas una putli kun nasumalang niya hayadtong nagagamit sang hamili nga mga ngalan ni Jesus sa mga bibig nga nahigkuan sang tabako yadtong ang ilang ginhawa kag pagkatao na higuan sang mabaho nga baho sini kag nagahigko sang hangin sang langit kag nagapilit sa tanan sa palibot nila sa paghaklo sang hilo. Kung ang apostol nakasugata sang isa kabuhat nga sopak gid sa kaputli sang ebanghelyo, indi niya ini din pakamalaot sensual mangulipon sang tabako nga nagapangangkon sang pagpakamaayo sang bugos nga pagpakabalaan. Maghambal sang ila paglaom sa langit apang ang pulong sang Dios maatag nga nagapahayag nga indi gid makasulod sa sini ang bisan sino nga makahigko. Wala bala kamo makaibalo nga ang inyo lawas amo ang templo sang balaan nga espiritu nga yara sa inyo nga nabato ninyo gikan sa Dios kag ini kamo kag indi kamo kagalingon ninyo kay ginbakal kamo sa bili bosa himaya ang Dios sa inyo lawas kag sa inyo espiritu nga iya sa Dios. 1 Corinto 6:19-20. Siya nga iya lawas amo ang templo sang balaan nga espiritu kag indi kamo kagalingon kay ginbakal kamo sa bili bosa himaya ang Ginoo sa inyo lawas kag sa inyo espiritu nga iya sa Dios. Siya nga iya lawas amo ang templo sang balaan nga espiritu indi pag-ulipunon sang isa kamalaot nga batasan. Ang iya gahom, iya ni Kristo, nga nagbakal sang iya paagi sa bili sang iya dugo. Ang iya pagkabutang, iya sang Ginoo. Paano siya mangin wala sing sala sa pag-usik sining gin tugyan nga kapital?
ang mga nagapangangkon ng mga Kristiyano kada tuig nagagastos sing dako nga kantidad sa wala sing pulos kag makahalali ng mga indulhensya samtang ang mga kalag nagakapatay bangod sa pulong sang kabuhi. Ang Diyos ginakawatan sang mga ikapulo kag mga halad samtang ginakonsumo nila sa laran sang paglaglag sang kailibgon sing kapin sa sang sa ila ginahatag sa pagbulig sa mga imol o kon para sa suporta sa ebanghelyo. Kung ang tanan nga nagapangangkon ng mga sumulunod ni Kristo, matutuod nga ginpakabalaan ang ila ikasarang sa baylo nga igasto para sa wala sing pulos kag bisan makahalalit nga mga indulhensya himuon nga bahandi sang Ginoo kag ang mga Kristiyano mga pahamtang sing halimbawa sang pagpugong, pagsikway sa pagulingon kag pagsakripisyo sa kagulingon dayon sila ang mangin kapawa sang kalibutan. Ang kalibutan ginatugyan sa pagpatuyang sa kagulingon, ang kalibgon sang unod, ang kalibgon sang mata kag ang bugal sang kabuhi nagakontrol sa kadam-an sang katawhan apang ang mga sumulunod ni Kristo mas may balaan nga tawag. Magwa kamo sa tunga nila kag magpain kamo siling sang Ginoo kag hindi kamo magtandog sang mahingko sa kapawa sang pulong sang Dios ginpakamatarong kita sa pagpahayag nga ang pagpakabalaan hindi mahimo nga matudtuod nga wala nagapanghikot sining bugos nga pagbiya sa makasala nga mga pagtinguha kag mga pagpahamuot sang kalibutan. Sa managatuman sang mga kondisyon, magwa kamo sa tunga nila kag magpain kamo kag hindi magtandog sang mahigko ang saad sang Dios amo. Batunon ko kamo kag mangin amay sa inyo kag kamo mangin akon mga anak nga lalaki kag mga anak nga babayi nagasiling ang Ginoo nga makagagahom. 2 Corinto 6:17 kag versikulo 18. Pribilehiyo kag katungdanan sang tagsa ka Kristiyano nga makaangkon sang manggaranon kag bugana nga inagihan sa mga butang sang Dios. Ako ang kapawa sang kalibutan siling Hesus. Siya nga nagasunod sa akon hindi maglakat sa kadudulman kundi makaangkon sang kapawa sang kabuhi. Makuturan kabyanan. Way na magita sing timpo nga magbadayon pa sa aton nga palatutunan. Sige hapon. Aton tapuson sa lubog na pangamuyo. Dakilang Diyos na sa kitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan namin muli inyong dakilang pag-ibig, patawad gamay. Maraming salamat po sa pagkataon inyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa inyong banal na mga salita na kung saan naging paalaala at babala sa bato sa amin. Pagpalain mo man nakikinig sa radyo, pagpalain mo man ang himpilan ginagamit K5 News FM Philippines at ang CEO Rokmel Oy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial na proteksyon. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming hiniling sa magitan ng matamis na pangalan ng Pinesos. Amen.